KTUS es Printempo, el compact disco urbano del grupo Inizialo Tozzo. Do demando estas, ciu vi estas faculo pri malfelicio. De Jürgen Wolf, el uea.facile.org. Felicio estas la grande celo de prescau ciu homo. Ni serchas gin en nia laboro, in niai relatoi, cae foie in la agioi, ciuin ni acetas. Sed, se ni rigardas nian ciutagan vivon, ni ofte trovas strecion, cae malcontenton. Cial estas tiel malfacila, esti simple contenta. Quelcae sciencistoi diras, che ni mem estas la plei grandai malhelpantoi de nia propria felicio. Ni ofte agas quasau ni estus faculoi pri la ato igi gin malfeliciae. Iam in la iaro 1864, la fame verkisto Fyodor Dostoevsky verkis novelon pri tiu stranga homo etso. Lia verko havas li titolon Leteroi sub el sub latero, kaj ĝi priskribas homon kiu havas ĉion. Tiu homo vivas en feliĉo. Li devas nur dormi kaj manĝegi mielkukojn kaj tute ne havi zorgojn. Eĉ en tia situacio, skribas Dostoevsky, tiu homo faras ion malsaĝan. Li detruas sian feliĉon nur por montri ke li estas libera persono kiu regas sian propran vivon. Ni homoj havas strangan bezonon kelkfoje krei problemon, kiam ĉio estas tro trankvila. Tiel ni laboras kontraŭ nia propra feliĉo. Unu el niaj plej grandaj problemoj, tiurilate, fontas el la maniero kiel nia cerbo funkcias. Kiam ni atingas celon, ni sentas plezuron. Se tiu sento rapide malaperas. Se vi aĉetas novan telefonon, post unu monato ĝi estas nur via kutima telefono. Viam comensas revi pri la venonta, pli bona modelo. Tiu estas la captilo, pli kai pli. Ni ciam rigardas la estontetson, kai forgesas la nun tempon. Ni farigias kiel homo sur cur machino. Ni curas rapidege, sed ne restas ciam in la sama loco. Simile en la vivo ni neniam successas atingi la perfectan felicion pri kiu ni revas. Alia captilo estas la interne criticisto. Tiu estas la vocio de nia capo, kiu ofte parolas al ni sen armo. Tu vi foje diras al vi mem, vi de nova eraris, stultulo, au vi ne estas sufiĉe bona. Ni ofte parolas al ni mem en maniero kiun ni neniam permesus eĉ al bona amiko. Krome, ni uzas nian energion por aferoj kiun ni neniel povas ŝanĝi. Ni koleras pri la vetero, pri la trafiko, aŭ pri la fakto ke ni maljuniĝas. Tiu estas kvazaŭ bati kontra muro per niaj manoj. Ni nur vundas nin mem. La ato de feliĉo bezonas akcepton. Ni uzu nian forton nur tie, kie ni vere povas influi. La psikologo Paul Watzlawick rakontis faman rakonton pri viro, kiu volas pendigi bildon. Al li mankas matelo. Li sciis, ke lia nabado havas tian ilon. Irante por prunte ĝin de li, la viro komencis imagi. Kion fari se mia nabado ne volas prunte doni ĝin? Hiera li salutis min nur tre mallonge. Eble li havas ion kontraŭ mi. Ju pli la viro pensis, des pli li koleriĝis.
Fine li curegis alla domo de la naibado. Cae ciam la naibado malfermis la pordon, la viro criis, tenu vian matelon por vi mem, vi egoisto. Tio montras, kiel ni creas malfelicion nur per nia imago pri tio, kion aliai pensas au faros. La bona novajo estas, che felicio estas trainebla capablo. Nia cerbo estas formebla kiel muscolo, con la capablo daure shangigi, reorganizigi, cae crei novain internain cunligoin dum la tuta vivo. La plei forte illo po atingi tion estas dankemo. Indas esti dankema pri la basae besonoi de la vivo, cio ni ofte consideras naturae. Havi logeion, suffician mangiagion, cae securetson. Sed ancao la malgrandae belagioi de la tago gravas por nia menso. La canto de birdoi matene al rideto de amico. Se vi ciu tage trovas aferoin pri ciui vi sentas dankemon, vi trainas vian cerbon vidi la bonon. Felicio comencijas ciam ni cesas batali contra ni mem, cae contra la mondo. Ponai vortoi, tune. Cae ancao estas alia messaggio. Cae tiu estas messaggio in botelo. Ni ofte audis pri tiae aferoi in antaua iaroi, sed tiu estas articolo de Craig Williams, cae li parolas pri univerino kiu trovis botelon. Iam de iacento homoi shatas sendi boteloin la riveroi cae maroi, cun messagioi al mal proximae locoi. Helpo petoi, esperoi cae revoi, cae salutoi de lando al lando. Ciui estas jetitai in la aquon, poce neconatai trovu cae legu ilin. Ciem artistino Nicola White ec logis antau quelca iado in Londono, si searches historiaen objectoin ce la bordo de Tamiso, la grande rivero quiu fluas tra Londono. Post ne longe, tute hazarde, si trovis botelon cun messaggio. Vier dire, trovis gin nia hundino Misha. Si ege shatis capti plastain boteloin, quiuen mi jetis in la aquon, poce si reportu ilin. Si alcuris cun botello in la buscio, cae mi rimarcis, che estis io interne, volvita paper folieto. Ti estis messaggio de iuna knabino, quiu volis cii quiun distanzon la botello flossos antau ol oni trovos gin. Si donos ancau sian retadresson, poce lo trovinto contactu sin. De tiam, Nicola active searchas messagioin en boteloi. Si iam trovis pliol dec at cent tridec. Ciu el ili havas sian propran historion. Inter alia, estis petoi pri laboro, am esprimoi cae sagiae vortoi. Si ciam esperas trovi tre malnovain messagioin, sed tiui, ciuin, si trovas, plei ofte estas relative lasta tempae, el lastae dec du iaroi. Se vi volas sendi messagion in botello, Nicola recomendas, che vi scribu per crayono, ne per inco scribilo. Si clarigas che la suno paligas inco scribagioin, cis ili ne plu estas legeblai. Crom boteloi si trovis multain interessain ca historian objectoin in la coto de Tamiso, pezoin de malnova ligno, metallo, ceramicajo au vitro, ca multain agilain pipoin. Celcae el tiu objectoi agias centoin de iaroi, ca ciu havas sian propran secretan raconton.
Kion ili rakontos se ili povis paroli? Nicola demandas sin. Ciu citiu pezzo de ligno venas de ship rompaggio? Ciu jetis citiun pipon in la riveron? Inspiris sin la mistero de tiui racontoi, cune cun la pazzo cae tranquillo de la rivero. Si giuas crei atajon el tiui fogesitai, iam amatai au forgetitai ajoi, cae tiel doni al ili novan celon cae novan vivon. Ancau si sendas la la rivero sian proprain messagion in boteloi, inspirita de la emozia forto de tiu spezzo de comunicado. Ciam oni jetas messagion in la riveron, oni devas resigni ciain attendoin cae esperoin pri la sekvoi. Tut simple, oni nescias ciam au ec ciu iu trovos gin. Tiu estas tre speciala por mi, si clarigas. Resigni la sekvoin. Resigni la attendoin estas tio cion mi provas fari nun en mia propria vivo. Botel posto ofte ne successas, cae gi povas dauri suffice longan tempon, sed indas attendi. De Craig Williams el UAA Fatsila. Do interesa, mi naniam trovos, sed eble mi ec sercios. Do nun ni audas la canton? Cae, ciu ci tiu povas, igi nenio. Ela compactisco rebella sono, ela gruppo dolce ma.

Kaj tiu canto esis? Kaj, ĉu tiu povas iĝi nenio? El la kompaktdisko Rebela Sono, el la grupo Dolĉema. Nun ni revenos al Aŭstralio kaj aŭstraliaj temoj. Mi volas paroli pri belegan beston en Aŭstralio, la vombatoj. La vombatoj estas mallongkruraj, muskolaj, kvarpiedaj marsipuloj en la familio Vombatidae, kiu estas indigenaj en Aŭstralio. La vivantaj specioj longas ĉirkaŭ unu metron, havas malgrandan stumpajn vostojn kaj pezas inter 20 kaj 35 kilogramoj. Ili estas adapteblaj kaj toleremaj rilate al vivejoj. Oni trovas ilin in arbaroj, montaroj kaj erikejoj, regionoj de suda kaj orienta Aŭstralio, inkluzive de Tasmanio, kaj ankaŭ en izolita areo de ĉirkaŭ 300 hektaroj en la Nacia Parko Epping Forest in Centra Queenslando. La nomo vombato devenas de la nun preskaŭ formortinta Daruga lingvo, parolata de la indigenaj Darugaj homoj, kiuj origine loĝis en la regiono de Sidnejo. Vombatoj ofte estis nomitaj meloj, fare de fruaj setlantoj pro sia grandeco kaj kutimoj. Pro tio lokaj kiel Badger Creek, Victoria, kaj Badger Corner, Tasmanio, estis nomita laŭ la vombato. Vombatoj fosas vastajn sistemojn de nestotuneloj per siaj ronĝul-similaj antaŭaj dentoj kaj fortaj ungegoj. Unu elstariga adapto de vombatoj estas ilia malantaŭan direktita marsupio. La avantaĝo de tia marsupio estas, ke dum fosado la vombato ne kolektas grundon en ĝi super sia ido. Kvankam ili estas ĉefe krepuskaj kaj noktaj bestoj, vombatoj povas ankaŭ eliri por manĝi dum malvarmetaj aŭ nubaj tagoj. Oni ofte vidas ilin, sed ili lasas abundajn spurojn de sia trapaso, traktante barilojn kiel bagateloin, malhelpojn, kaj kiuj aŭ sub kiuj ili pasas. Vombatoj produktas distingajn kubformajn fekaĵojn, ĉar vombatoj aranĝas tiujn fekaĵojn por marki teritoriojn kaj allogi partnerojn. Oni kredas, ke la kuba formo faciligas ilian stakigon kaj malpliigas la verŝajnecon, ke ili ruliĝu. Tiu donas al tiu formo biologian avantaĝon. La maniero, kiel la vombato produktas ilin, ne estas plene komprenata, sed oni kreskas, ke la intesto de la vombato etendiĝas malsame ĉe diversaj partoj de siaj muroj, havanta du flekseblaj kaj du rigidaj zonoj. Plenkreskaj vombato produktas inter 80 kaj 100 fekaĵpecojn dum unu nokto, kaj 4 ĝis 8 pecojn ĉe ĉiu fekado. En 2019, la produktado de kubformaj vombataj fekaĵoj estis la temo de la premio Ig Nobel pri fiziko, ganita de Patricia Yang kaj David Hu. Vombatoj naskas unu opan idon post gravideco de proksimume 20 ĝis 30 tagoj. Tiu daŭro varias inter la specioj. Ĉiuj specioj havas bone evoluintajn marsupujn,
kiuin la idoi forlasas post circao 6-7 monatoi. Bombatoi cesas mam nutrigi post 15 monatoi, ca atingas sexan maturetson iel agio de 18 monatoi. Bombatoi tipe vivas 15 jaroin in la naturo, sed povas vivi pli longe al 20 au ec 30 jaroin in captitezzo. La plei longe vivante captita vombato atingis la agion de 30 jaroin. In 2020, biologoi malcovris che vombatoi, ciel multae aliae australiae massupuloi, montras biofluorescon sub ultraviola lumo. Strange, ciune? Do, da belai kai mal sovagiai bestoi, la belai vombatoi. Do iom pli la historieto pri mam, nam au Melbourne. Bedarinde, gi estas malfelice parto de nia historio, sed oni devas lerni pri gi. En 1830 junio, en la nord orienta parto de Nov Sudkimruo, okazis masakron de 20 aborigenoi ce rivereto Mael, fare de 12 blanculoi. La gruppo mortigita en havis virinoin, beboin, geknaboin, kai maljunuloin. Pro la accia buciado, cae abomeno de pascisto, cae pun laborulo, plus de alveno de nova guberniestro Gips, oni arrestis blanculoin cae processis contra ilin. Nur post la dua proceso, oni convincitis sep el la 12 cupuloi. Sep laboristoin oni pendumigis la initiatoi de la massacro, bienisto cae pascistoi evitis punon. Ci estas fi fama processo in la historio de invado. La furoro in la tiamai giornaloi contra la convictado estis lautega. Gubeniistro Gips suferis pro sia justa agado. La caso estis la sola successa processo in tiu epoco. Se blancula mortigus aborigenon, nenio casis. Se aborigeno vundus blanculoin, la legio condamnis tiun. Ciu post tiu proceso pri la massacro ce rivereto Mael, tiai acciai agadoi cesis. Ne. Ili ocasis casce, in forai locoi, dum la disfastigio de la blanculoi, cae sekve ne evideblis conflicton cun locanoi. La invado de Nam, ca la suda parto de tiama Nov Sidkimruio, comencigis in 1834. Estis provoi antauai establi setleioin, tie sed, pro manco de cio pritio, cia trovi fresh aquon, la blanculae forlasis la regionon. Unu gruppo tia plur iris al Tasmanio in 1803, cae setlis apud nun tempa Horbato. Inter 1803 cae 1834 tra Tasmanio estis prescau tute successa genocido de la Tasmaniae aborigenoi. Pro forta resisto de iui tribanoi, estigis bataloi in locoi for de la chef setleioi. In 1820, aborigenoi ne raitas en iri Britan setleion. In 1829, la registrado ofertis mon gainon de 4 puntoi contra captado de aborigeno. Poste, ili etendigis la offerton al aborigeno al vivanta al mortinta. John Batman, in la nodo de Tasmanio, ricevis pagon por 3 dec datiui, almeno
du el ili li mort pafis. Do, tiu estas daurigota post quelcais monatoi. Nun ni audas australian canton. Ti estas el da compact disco Unu Vocio, el la gruppo Eucalyptus, kai ti estas ni estas australianoi. Thank you.

Kai tio estas, ni estas Australia, el la grupo Eucalyptus, el compact disco unu vocho. Nun estas grave evento por helpi diagnesi cerbain malsanoin multe pli flue. Curatsistoi de la Universitato Malsonuleo de Loveno in Belgio, nun povas multe pli frue detecti signoin de cerbae malsanoi kiel la Parkinsona malsano, demenso kai amiotrofia flanca scleroso, danke al nova scanilo. Ti productas extreme detalain bildoin de la cerbo, mel cachante shangioin ec antau al patientoi spertas symptomoin. Estas quasau niopulo, unua foie surmetas oculvitroin. Tute nova mondo malfermigas, diras professoro Cohen van Leer, cefo della Departamento pre nuclea medicino della Universitato. La Universitate Malsanuleo de Loveno essis la unua hospitalo qui usas novan scanilon cun oni nomas Neuroexplora, au Neuroesplorilo. Lala esploristo, la comensae resultoi montras che l'apparato estas multe pli precisa ol giai antauloi. Gi esta dudec oble pli acra ol la classica scanilo. Tiu ebligas exameni la cerbon ca la colo areion multe pli detale. Sekve, oni nun povas detecti cerbain animalioin in tre malgrandai cerbai nucleoi cae in la cerba trunco. Gis nun, tiu ne estis ebla per iu ein alia bildiga tecnico. Ci tiu povas fari grandegan differenzan po pacientoi. Multae cerbae malsanoi facte comincigas iaroin anta ol la unuae symptomoi igas evidentai. Ciam iu comenzas sperti problemon pri memoro, a suferas pro tremoi cae movae malordoi, signifae shangioi ofte iam ocasis in la cerbo. Per la nova scanilo, curatsisto esperas detecti citiuin shangioin in pli frua stadio. La neurocurugo tiam povas interveni pli rapide. Iam existas multae exemploi de pacientoi quiu profitas el tio, cia tre malgrandai tumoroi povas esti tractatai. Gis nun ni povas observi tiuin detaloin in la cerbo nur post morto. Evidente estes grave aciri tiun informon, ne nur tiam, sed kiel eble plei frue dum la malsano, diris van Leer. La technologio povas ancau acceli la disvolvadon de novae medicamentoi. Tiel estas, char esploristoi povas recte observi la efficon quiun medicamento havas. Resulte pli rapide clarigas, quiui curatsadoi efficas cae quiui ne. Quancam la plei granda attendoi relatas al neurologiae malordoi. La scanilo estas testata ancau ce aliae patientoi. En tute, 30 esplor proiectoi nun tempe estas en progresso. Exemple, lo Loveno estas farata studo, quiu inclusivas homoin cun tumoroi, movae malordoi, inflamae malsanoi cae aliae. La nova scanilo eble ec provisos pli profundon comprenon pri psichiatrae malordoi. Ni tre esperas, che ni nun povas exameni ancao plurain cerbain regionoin associitain cun psichiatrae malordoi. Ce schizofrenio, exemple, la centro nodo de la cerbo estas defectita. Tiu areo nun estas videbla cae povas doni gravan informoin.
Esploristoi volas pli bone compreni kiui shangioi en la cerboi estas associata kun malsano, kai kiu estas parto de normala maljunigio. Tiel oni studas ankaŭ sanajn volontulojn por akiri pli klaran bildon pri tio, kiu precize estas normala cerbo. Artikolo de Peratz, El Monato. Bona novajum por la estontezo. Kai nun ni iras al alia parto de ne bestoi, ne homoi, sed bestoi tiu case. Bestoi specioi, kiu havas universalan parol ritmon. Eble tiu helpas in la estontezo compreni aliaen bestoin, ne nur homoi. Ciuculo, birdo, simio, fisio, aurano. Actuala studagio montras che presca ciui bestoi comunicas lau surprise simila ritmo. Malantau tiu vesciane casigas universala proprezzo della cerbo. Esplorista teamo della Universitato de Genevo analisis pli ol 2,000 son registrajoin de suciloi, birdoi, amfibioi, insectoi, reptiloi cae fishoi. Por compari la parol ritmoin, unui cun la aliae, ili disvolvis metodon per quiu eblas unu etse calculi la tacton de la vocalizadoi. La resulto. Plei multae specioi productas sian vocoin, cantadoin au aliaen ascultikain signaloin ie rapidezzo circau 2-3 unuoi in secundoi. Signifa concentrigio situis la universitato ce frequenso de proximume 2.8 hertzoi. Do, 2.8 ascultikai signaloi en secundo. Necta corpa peso, necta pulma vozzo, circau 2-3 unuoi en secundoi. Signifa concentrigio situis la universitato ce frequenso de proximume 2.8 hertzoi. Do, 2.8

vivas en aquo, en areo, asotero. Tiu latiu ne ludas rolon. Ech la homo ne formas tia excepton. La homo parol rapidezzo ja estas pro la strukturo de sibaloi. Vortoi kai frasoi iom pli alta ol en la besta averaggio. En malfacilae comunicae situatioi, exemple, ce circo ante bruo au ce interparolo con infanitoi, la homo tamen spontane malrapidigas sian parol rapidezzon. La esploristo, protio, supposas che la origino situas pli profunde. La comuno ritmo correspondas al tiel nomatai delta ociloi. Tiu estas malrapidai cerbai ociloi, kiu helpas ce la prilaborado de tempai informoi. La tio eble la acustica comunicado adoptigis dum la curo de la evoluizo al tiu rapidezzo. Simpligite direte, bestoi sendas informoin je rapidezzo cion ilia cerbo povas prilabori aparte efike. Tiu comuna rapidezzo respegulas eble ne nur tion cil cerboi prilaboras bruoin. Ti povas anca presenti universalan synchronetson, ciu pli faciligas la comunicadon inter la specioi, diras esploristo in Genevo. De Esperanto Ret Radio, de Anton Oberdorfer. No? Eble ni unu tago ni povas comunici cun la bestoi. Anun, ni audas la canton, la furora dance e la compactisco urbano de la gruppo inizialo.so.

Kaj tio estis furora dans el la grupo Inizialo Dozzo el la compactisco Urbano. Ni tiui shatas esti cun aliai, kaj tuŝo estas tre grava. Do, articolo de Aaron Chapman, Kiam mancas homo tuŝo, el Esperanto Retradio. Kiam oni pensas pri malsato, oni kutime imagas manĝaĵon, sed homo povas sopiri ankaŭ al tuŝo. Brakumo de amiko, mano sur la ŝultro, al la varmo de iu sidanta apude, povas ŝajni bagatela. Tamen, por multaj homoj, tia kontakto estas grava parto de la sento. Kie ke ili estas sekuraj, amataj, kaj ligitaj al aliaj. Oni foje nomas tiun mankon tuŝmalsato. Ĝi ne estas oficiala malsano, sed ĝi priskribas veran sperton. Homo povas paroli kun kolegoj ĉiutage, havi centojn da kontaktoj en la telefono, kaj tamen pasigi semajnojn sen unu afabla tuŝo. Soleco ne ĉiam signifas, ke neniu estas proksime. Iafoje ĝi signifas, ke neniu estas sufiĉe proksime. Sciencaj esploroj montras, ke tuŝo povas helpi la korpon trankviliĝu. Granda analizo de pli ol 100 esploroj trovis, ke diversaj tuŝaj intervenoj, ekzemple masaĝo, mildigis doloron, maltrankvilon kaj deprimiĝajn sentojn. Aliaj studoj ligas amenajn tuŝon al malpli da streso kaj pli bona dormo. La rezultoj ne signifas, ke brakumo estas mirakla kuracilo. Ili tamen memorigas nin, ke la korpo kaj la socia vivo ne estas apartaj aferoj. La pandemio aparte videbligis tion. Multaj homoj ne nur perdis kunvenojn kaj konversaciojn, ili perdis etajn korpajn signojn de proksimeco, kiu antaŭe okazis sen multa pensado. Sed la problemo ne komenciĝis kun la pandemio. Pli multaj homoj vivas solaj, laboras hejme, aŭ tenas kontakton per ekrano. Niaj kutimoj ankaŭ decidas, kiu rajtas tuŝi kiun. Infane ofte ricevis multe de korpa kontakto, sed plenkreskuloj povas subite trovi sin en vivo, en kiu preskaŭ nenia tuŝo ŝajnas natura aŭ permesata. En kelkaj medioj, precipe inter viroj, amika tuŝo estas tiel severe limigita, ke preskaŭ ĉiu brakumo devas esti aŭ ŝerco aŭ parto de romantika relato. Kompreneble, neniu ŝuldas tuŝon al iu alia. Iuj homoj ne ŝatas ĝin pro propra karaktero, kulturo, psika traŭmato aŭ maniero percepti la mondon. Bona tuŝo estas dezirata tuŝo. Tiel, la solvo ne estas simple brakumi homojn sen demandi. Ni povas demandi, ĉu vi volas brakumon? Kaj ni povas akcepti ne sen ofendiĝi. Ni ankaŭ povas krei pli da okazoj por sekura proksimeco. Ni povas teni la manon de amiko, brakumi familianon, karesi beston, aŭ elekti profesian masaĝon. Litkovrilo kun iom da pezo povas konsoli, kvankam ĝi ne plene anstataŭas homan rilaton. Plej grave, ni povas trakti korpan amon kiel normalan parton de amikeco kaj komunumo, ne kiel lukson aŭ
hontindan bezonon. Homo bezonas ne nur vortoin. Foje la plej klara mesaĝo estas simpla. Bonvena brakumo. Tre saĝaj vortoj de Aaron Chapman. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu ke oktobro estas la tempo por la tri zozozo radiotono. Nia Esperanto grupo devas atingi 1000 dolarojn por certigi ke nia elsendo daŭros. Do, bonvolu donaci malavere al trizozozo.com.au/donate kai mencii la Esperanto programon. Kai, ankaŭ tre grava, ne forgesi aligi al la 2027 congresso en Melbourne, la plej vivinda urbo de la mondo. Do tio estas havebla ĉe la UEA retejo aŭ ĉe www.esperanto.org.au. Tio estas la retpaĝo de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Do se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do ĝis reaŭdi de mi, Heather, kaj ni finas per la canto El Grekio, el compact disco Ribelles Stono.